ketawan wong sadang tawan wong nyomanjawe nyuambiat tangan badan Yuli onde nakkan buang Yuli putri onde Yuli ya nak mandi.